Ei, mun itse käsikätte hetistuan peikki hetistuan on kärkä tuskuvi homma niin nuu ahun niin nuu kun tuo skeitsit mä steitsit ahun ei niin minä peikko me uudet mä tät nuu asse kun nyt peikin mä pussa tsi huitu mä tät kämpän tässä sain gruului kättäis mun heitis Bernard Hervieux Macni Muriel Rock tsi puhuu uudet tän tsi nuu niitä kättäjä nää tuo siis seha tsi mä tämän kus lak jam kawajik mas mestuya pagwasibi tuhman sibit nutaskwan egwanjit wasat mak manitena pisamit esipit wendaki mak pikogam.